den laver vi lige net. I kan komme i snove, hun rinde så var så god. Und Dallas begge dænger. Stråserborg. I måske Stråserborg, okay.

den laver vi lige net. I hæng for at bejde og en hoppe, så du tø. I kommer fast for vi er kænguru. I måske stå der bag nok.